0: Jeg vet ikke, Rik.
1: Hva da, Rik? Vi er flere, eller tjøna?
0: Så er jeg ikke på noe, jeg vet ikke.
2: Jeg kjenner ikke på dørene. Må jeg med på noe sikali? Pappa!
3: Urban FM.
2: Puna.

0: Vi snakker på dårlig siden, så er det en vi, eller sånn.
1: Det skal jeg gjøre på.
2: Urban FM 103.5.